见吧，我的 There was noth pa There was noth pa Fush Fush Fush Gee Da מחים בזה, רא, נהגים בפשר, גא, בימברג, דדבגר, נא, דבזאגן, גריכשט, פן פלג, גריכשט, פן פלג, גריכשט, פן פלג, גריכשט,